ning nagkahinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadto sa lalaki, babae ngadto sa babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kong tao magpakatao pag-usap, dili kayo siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buod sa Dios nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buod siya nga ang tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi. Ug unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hindunggi. Ug unsaon man sa tao sa pagkadungo kon walay magwawali sa tumong ug tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang Dios sa sabon man isgutan ang mga tanna nga isulat sa Biblia ug ang dakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon ang Dios. Sa Sagolman, ang tingog nga muhatag og pasidaan, muhatag og katinawan, mudana sa imong dalan, ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa Sagolman, ang tingog sa Sagolman. Ug karon, aniya ang inyong

Kining huni nga inyong nabati mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingin sa formasyon. Kini inyong alagad sa kanginang temporaryong manamili diha kaninyo uban ng pag-ingon bulan silang nga nagabasa nagapatalingong o mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon ang tingin sa formasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement ang tingin sa formasyon. Hangtod sa sunod di kayo sa samang taknaog istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Uy, halah, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay diha dong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina og diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil dong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigam nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag kong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid uga maayo para sa tuang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

ka sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon ug makagagahom nga Amahan. Lord, salamat ning laing adlaw sab sa akong among kinabuhi, Lord God. Not pantaning adlaw, Lord God. Ikaw sa mga giya kanamo para sa mga gimhaton, ning tanan magulang puso nga walay makakulian. Sibo sab kini sa imong kabubuton. Salamat sab day, Lord God, sa imong pagbantay kanamo sa tibok adlaw kagahapon. Nakalampos kami sa mga gimhaton. At mga

Amahan na mo kalangin ton Ginoo. Salamat kayo nining Taknas Buntag Lord. Salamat sa gasas kinabuhi. Nya mong gihatag, imong gihatag sa matag usa kanamo sa mga pinalangga ug suking tigpaminawan nga naka tune in karon sa ilang mga radyo diri sa Davao del Norte, Davao de Oro, Davao City, among mga silingan nga mga lugar nga maabot sa among pagsibya. Salamat sa mga kaigsunod na minaw diya sa mga lagyong lugar, Cebu, sa areas Kabisayan, sa Luzon, sa nagkalain-laing mga nasod, sa tibuok kalibutan, pinagi niining mga teknolohiya karon. Salamat Ginoo sa gasas kinabuhi. Salamat ngayon mong kaming gitapok isang paman niining virtual nga pamaagi nga nagkaiusas kausa. Nga among gituuhan, nga mo'y makapadagaya sa hustisya niining among yutang na tawhan. Niya kami sa imong atubangan, unas tanan na ngamuyo og nangay pasaylo sa among mga kalapasan. Sa among sala, sa unahuna, sa pulog og sa buhat, o wala na mong pagbuhat sa angayan o kinahanglang buhaton, labi na gayon ang among pag-amuma sa among isingkay. Sa iloa kami, sa among pagsunod, sa among kaugalingong kabubuton, inay ngang imong kabubuton, mo'y matuman din sa among kinabuhi. Ginotabangi kami sa among pag-aginod sa unahan ning adlawa, aron niya kami ang tanan namong desisyon sa among kinabuhi, maggikan una, pinagis pag-ampo, magiyahan sa imong presensya. Kung ang tanan nga lakang nga mong paghahimuon, mahiuyon sa imong kabubuton. Himuha kaming galamiton sa pagtabang sa among isigkaingon. Kung himuha kaming galamiton sa pag-usab sa dagway sa among katilingban, kundiin ang inhustisya, maoy mipatigbabaw. Ang pagpangurakot, ang pagpangawat, mo'y mipasulabi. Huwa kaming galamiton sa kabaguhan, ug baguha kami. Ninhisa mong kaugalingon, aron makahatag usab kaming makahimo kinining kabaguhan, ngadto sa among nasod. Ining tanan Ginoo, among gipangayo, gipasalamatan, pinaagi sa imong anak, si Hesus Kristo nga among manluluwas. Diyas panagiusa sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan,